0: Amin. Barakallahu al-azim.
1: Sadaqallah.
0: Terima kasih Ustaz. Terima kasih Lidia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Ngah dari Penang. Seterusnya kita ada siapa ni? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa namanya? Dari mana ni? Makcik Lijah. Okey, Makcik Lijah. Sedia dah Makcik Lijah dengan ayat 93?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Baik. Sila Makcik Lijah. Sila. Jumpa dah ayat tu.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي

0: إلي ولم يوحى إلي.
1: Walam yuha ilai. Dia tak panjang huruf ha tu. Yuha ilai.
0: Aw qala uhiya ilayya walam yuha ilai
1: syai.
0: Wa man qala fa unzilu mithla ma anzalallahu.